0: i 28 stepeni u severnim delovima, dakle i zapadnim, dakle sa mogućom kišom, dok u jugoistočnim i istočnim predeljima bez padavina. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana doći će do pada temperatura vazduha. Preovladavaće suvo, ali umereno oblačno vreme, a temperatura vazduha će se kretati između 16 i 22 stepena Celzijusa. Nešto slično će biti to i u subotu, a u nedelju već očekuje nas mnogo hladnije vreme u istočnim predelima sa mogućim padavinama. No, dakle, danas možemo da uživamo još u zaista prijatnim temperaturama. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova, a vaše mail poruke šaljite i dalje na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje emisije izdvajamo. Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani dodelio Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji titulu Ambasador izvornosti i očuvanju slovenske baštine širom sveta.
1: Već sama okolnost da smo nominovani, dakle prihvaćena je od strane žirija naša nominacija, da učestvujemo u tom takmičenju je čast za sebe, i kad smo već predloženi bili, onda smo naravno prihvatili ovu nominaciju.
0: Gimnazijaci Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti uskoro ponovo na društveno korisnom radu u Srpskom Kovinu.
2: Ićemo u Srpsko groblje da čistimo, onda hoćemo da obnovimo jedan grob. Mikša Ludajišć, njegov grob će da uredi. Dobili smo novac, a to sad sređivamo. Onda doće nam Deda Mraz i to ćemo, kada je neka slava u crkvi, uvek pomažemo. I sad sam baš i kupila alate da možemo da uređivamo tu dvorište, tamo groblje.
0: Na današnji dan 1690. godine počela velika soba Srba pod Arsenijem III. Čarnojevićem.
3: Da biste i vi uzajamno blagost i slast naše vlade i gospodstva već na samom pragu osetili vaše molbe, sa prirođenom nam blagošću odobravajući milostivo smo zaključili.
0: Pored već najavljenih tema, čućete naravno i blok informacije iz naše zajednice, kojima otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a također u prvom delu emisije javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišća. U 15 časova javljamo se aktualnostima iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je danas svetski dan hospisa i palijativnog zbrinjavanja. Na današnji dan 1864. godine po julijanskom kalendaru rođen je srpski pisac Branislav Nušić, veliki komediograf, član Srpske kraljevske akademije, a poduži podsjetnik o životu i radu ovog istaknutog književnika čućete u drugom delu naše emisije. Na današnji dan 1895. rođen je argentinski državnik Juan Domingo Perón, predsjednik Argentine u više navrata. Također na današnji dan 1912. počeo je prvi Balkanski rat. I na današnji dan 1991. parlamenti Hrvatske i Slovenije donijeli su odluke o jednostranom odcepljenju od Jugoslavije i proglašenju samostalnosti. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Milan Babić, a pesma nosi naslov Kako ću istinu priznati.

0: njegov groblje da uredi.
1: I nakon čišćenja groblja rekao ste da ćete i ovdje malo pomoći u manastirskoj porti.
0: Jeste, sadimo cvetja, uređivamo to za svaki svetac, dođu da pomažu i deca dođu i naši srpski roditelji, tako da i deca.
1: Pa i nastava se vrši ovdje na srpskom jeziku, da li podržavate i tu nastavu?
0: Jeste, pomažemo i to decama, na kraj godine smo im koje dobar đak bio, ti smo darili, tako da imaju đaci koji su čisto pet dobili, tako da odlični đaci dolaze tu i dolaze na veronauku, tako da pomažemo i isto za naš Božić biti, da bidu dareni deca.
1: A živnulo je ovdje u Srpskom Kovinu i danas je bilo puno ljudi, ali i prošli put mislim da zaista lepo teče duhovni i kulturni život ovdje u Srpskom Kovinu.
0: Hvala Bogu, sve više nas je. Da.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Udruženje deportovanih na prisilan rad na Hortobalj osnovano je sa ciljem da bi se podsjetili na događaje iz 1953. i naravno na ljude koji su tamo preživjeli ili živjeli, a pored toga da održavaju razne manifestacije gdje se govori o tim godinama. Svake godine na 4 mjesta u državi održavaju se razne proslave, razni programi gdje se posvete na one ljude koji već sada nažalost na velikom broju nema, kojima su sve oduzeli, koji su tako rečeno uništeni i kojima se vratilo, ali samo ponešto, kada su i oslobodili. Prvo ni kuće nisu imali, čak ni u mesto nisu vratili, a zatim kasnije iz godine u godinu ponešto. Ali svud se treba zato posjetiti. Dva podsjećanja ove godine održano je već i to u centralnom parku u Hortobalju, gdje je spomenik, i u Budimu kod staklenog spomenika na Trgu Sena, gdje se nalaze imena svih onih koji su bili deportovali. Inače, najviše njih sa juga Mađarske, i to iz mjesta koje se nalaze u blizini tadašnje jugoslovenske granice. Ali bilo je i iz drugih mjesta širom iz Mađarske, i to prvenstveno kulaci, dakle oni koji su imali nešto. Zatim vlasnici raznih fabrika, preduzeća, prodavnica, a bilo je i lekara, te pravnika, a pored toga i kao što su oni sami rekli, jednostavnih ljudi koji su sa ulice odneli. Treba reći da sa juga Mađarske dosta mnogo i Srba su odneli. Tako sa jugoistoka iz Zreske, Novog Sentivana i Siriga. Na njih će se i na sve ostale koji su odneti bili posjetiti u subotu kod katedrale Dom gdje se nalazi spomenik. A nadajmo se da će se mnogi Srbi posjetiti jer će biti miholjarske zadušnice u grobljima gdje plućivaju oni koji su bili tamo u tim taborima. A sigurno je i to da su i zaslužili i treba se posjetiti jer to su one, tako rečeno, crne godine koje nisu baš najljepši deo istorije ove države. Sve u svemu, 3 proslave, dakle, bit će već sigurno održane, a za 4. se zna da organizuju i to u roku 2 mjeseca bit će u Pečuju. To je tradicija da svake godine na ova mjesta održavaju, a i u Pečuju, na tu proslavu, na program gdje se stavljaju naravno i venci kao i na drugim mjestima, trebalo bi da bude i mnogo Srba, jer i Srbi su iz ovog kraja mnogi odnešeni.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta i to u subotu 10. listopada. Ako je subota, onda je svima poznato da smo naučili reprizirati pojedine priloge koje su zbog važnosti teme ili događaja zanimljive. Tako su ovaj puta u uži izbor ušli sljedeći prilozi. Nedavno je u Vršendi otvoren Šokački muzej koji smo i mi posjetili. Zatim bit će riječi o posvećenju križa kraj putaša, odnosno buduće zavičajne kuće u Udvaru. Nakon 9 sati predstavit ćemo jedno novo izdanje u kojem se predstavljaju Hrvati u okolici Körmenda, a na kraju čestitali smo rođendan Gezi Völju starijemu Konjoku koji je nedavno proslavio 80. rođendan. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, tonmajstor Ladislav Strasser, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

i patila, kao što sam ja za tebe. Ja sam uvijek bio samo igračka, ali još se trudim da te zaludim sa svoja sniha dva. Zato pred kuću kad ti dođem jedno okno otvorim.

Zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog jedinu Anu zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli. I Stipa reče, držeći ruku, ostani sam.

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anić.

0: U nedjelju 4. listopada, nakon jutarnje mise u Udvaru, naselju nadomak Pećuha, posvećen je Križ kraj Putaš, odnosno buduća zavičajna kuća. Hrvatska samouprava križeve kraj Putaše je počela obnoviti još 2021. godine, a sve uz pomoć različitih natječaja. Nakon posvećenja o povijesti tih križeva, odnosno radovima koji se vode oko zavičajne kuće, upitali smo predsjednicu Hrvatske samouprave u Udvaru, Martu Barić-Ronoji.
1: 2021. smo obnovili tri križa kraj Putaša i jednog smo podigli ovdje u centru naselja, a sad ove godine smo imali prilike, fond Gabor Betlehem nas je potpomagao i tako smo mogli obnoviti. Korpus potpuno razlomio se, znači nije imao Isus nogu i ruku, znači to je potpuno obnovljen križ i kao kraj Putaš to je još iz davnih vremena, znači neki suseljani su to podigli, ja sam malo tražila povijest ovog križa, ali nažalost nisam našla, zato ni nije napisano ništa. Glavno je to da je to obnovljen, naše selo, znači kao naši preci, da smo se u Boga uzdali i tako smo obnovili taj križ.
2: Koliko je meni poznato, uglavnom te križeve kraj Putaše su podigli vjernici, odnosno mještani, još nekada prije 100 i nekoliko godina, zato možda nema na svakom križu niti ime, a niti godina. Međutim, jako je važno da se obnove ovi križevi.
1: Kako sam rekla, ovaj je bio korpus uništen i obnovili smo i obnavljali su i tu od samouprave. Znači, vodili su brige o tim križevima, ali pošto su ispisali, ni bili natječaji, tako smo svakako htjeli da to iskoristimo i tako smo, hvala Bogu, dobili potporu i tako smo mogli onda obnoviti i tu centru naselja je i to je blizu i ovog hrvatskog doma i mislili smo ono ipak Bog je uz nas i na križu ima puno patnje, ali ipak vidimo da onda poslije bude sve lijepo i dobro i složit ćemo se lijepo i ja mislim da će nam Bog pomagati.
2: Čuo sam od mještana da u selu, odnosno u okolici naselja, 13 ovakvih križeva ima. To su križevi koji su povezali zapravo i susjedna naselja, ako samo Sukit spomenemo ili Pogan. Dakle, ljudi kada su prometovali, išli jedan drugome u druga naselja, onda su stali uz te križeve i malo se pomolili.
1: Je, tako je, 13 križeva ima ovdje u Udvaru i okolici, znači vani u poljima ima. Čula sam od mještana da je bila jako velika tuča i 1. svibnja ovdje uvijek, znači ne na Markovo drže posvećenje žita, nego na 1. svibanj, pošto je tu bila jako velika tuča. Isto želimo i ovaj običaj ovdje obnoviti, znači kako sam rekla, 3 križa smo već u poljima obnovili, sad je ovaj 4. a podigli smo 1 križ ovdje u centru naselja kao uskrsli Isus i to smo dobili i potpore i ono 2021. smo imali dosta novaca, nismo mogli potrošiti i mislili smo da u dobre svrhe da koristimo i tako smo podigli, a jako su svi zahvalni, vidim da suseljani naši isto se pomole, ja vidim da zastaju kod ovih križeva i mislim da ipak budu obnovljeni, da budu lijepi i da ćemo tako se složiti i u molitvi biti zajedno.
2: Tu se posvetila i buduća zavičajna kuća. Evo, radovi su već u tijeku nekoliko godina, možemo reći, ali uvijek malo po malo novaca kad imate ili ste dobili na natječaju, onda se dodatno rade neki poslovi. Lijepo izgleda izvana kuća, unutarnji radovi su još u tijeku, ali jako je bitno da prvi najvažniji koraci su napravljeni, dakle da je to prešlo u vlasništvo Hrvatske samouprave i da mještani također pomažu u obnovi te kuće.
1: Dosta puno smo razmišljali o tome sa zastupnicima, tražili smo izvore kako bi mogli dobiti tu kuću, pa smo onda dobili kao poklon i onda od toga smo već mogli i krenuti, mogli smo krov obnoviti, dobili smo Središnjeg državnog ureda dosta novaca, potpore, dobili smo od fonda Gabor Betlehem i izolaciju, žbuku, sve to i prozore smo mogli promijeniti, sad unutarnji radovi idu, sad smo opet predali neke natječaje za središnji državni ured, a jako puno volonterski rade. Ja vidim ljudi i suseljani dolaze, znači obnavljaju. Biće to jedna zajednička kućica gdje se možemo malo okupiti, malo se družiti, samo da se dobro osjećamo, da budemo tu, i to je baš u centru naselja. I bude kako bude, ali ja mislim buduća generacija, hvala Bogu, imamo zastupnike koji su jako mladi. Ja mislim da će se ovdje naseliti, nastaniti u udvaru našem, i da će oni isto povesti svoju djecu, a mi kao starija generacija isto odlazimo tamo, a i muški pjevački zbor želi tamo držati probe. Ja mislim, ako je nešto dobro, zašto da ne bude? I tako korak po korak idemo naprijed. Ja mislim da do godine možemo i otvoriti ovu zavičajnu kuću.

0: kako su živjeli Hrvati u okolici Körmenda i kakve su tragove ostavili iza sebe. O tome svjedoči knjižica Frana Ženka Donadinija Hrvati oko Körmenda u Ugarskoj, prvi put objavljena u Splitu 1916. godine. Njezino pretisnuto izdanje objavljeno je u nakladi Kroatike, a uredio ga je i pogovor napisao dr. Andrija Handler. Donadini je kao vojnik boravio u Körmendu te obilazio obližnja sela na tadašnjem južnom rubu prostora naseljenog gradišćanskim Hrvatima. Na svega 24 stranice zabilježio je dragocjena svjedočanstva o njihovu jeziku, pjesmama, vjeri i svakodnevici u vrijeme kada je asimilacija već znatno uznapredovala. Ovo izdanje ponovno otvara pogled na gotovo zaboravljenu hrvatsku baštinu toga kraja i podsjeća na važnost poznavanja vlastitih korijena. O Donadinijevu dijelu i njegovu značenju Andrija Pavleković razgovara s doktorom Andrijom Handlerom.
1: Upravo ovih dana je objavljena knjiga, zapravo reprint izdanje pod naslovom Hrvati oko Körmenda u Ugarskoj, napisao Frano Ženko Donadini, a uredio Andrija Handler, ravnatelj sakralne zbirke Hrvata u Mađarskoj. Knjiga je tiskana 1916. u Splitu, dakle prije 110 godina. Što je tebe, što je vas ponukao da se pojavi to reprint izdanje na dva jezika?
2: Prvi put mi je jedan prijatelj baš javio da je negdje vidio u zagrebačkom antikvarijatu ovu knjigu, kad radi s njom, obavezno kupi, pa mi pošalji. Tako sam ja došao do te knjižice i prvi put sam me pročitao. Naravno, svim onima koji su malo zainteresirani za ovu priču, znači bavi se s hrvatskim jezikom, poviješću gradišćanskih Hrvata, odmah se dopala ova knjiga. I puno toga se moglo iščitati iz nje o tim selima oko Körmenda, koja su nekada bila Hrvatska, a danas su već dopostotno asimilirana sela, nema više ni jednog Hrvata.
1: Nije to debela knjižica, ali je sažeta, čak što ukazuje i na druge. E, meni se dojmila jedna rečenica, kako status Bunjevaca ni onda nije bio riješen.
2: Točno, da, baš sam se ja sjetio da toga. Već onda, znači 1916. godine se bavi ovim pitanjem, jel? To je danas opet, nažalost, aktualno u Mađarskoj. Time se već prije 110 godina isto tako bavilo sa statusom Bunjevaca, ako je barem ona jedna rečenica, i to je već važan dodatak nas Hrvati u Mađarskoj.
1: Trebamo reći da Frano Ženko Donadini nije bio istražitelj, on se oslanjao više na Frana Kurelja.
2: Apsolutno nije bio istražitelj, ali prije izlaska ove knjižice on se već bavio kao amater, jako je volio ovu narodnu pučku hrvatsku kulturu, pa je čak i sakupljao i prije te knjižice u Hrvatskoj i čak je izdao jednu drugu knjigu pod naslovom Čobanske pjesme, koje je sakupio po ravnim kotarima. Već je napravio prvi korak kako ići istraživati među ljude, tako je to napravio, a inače kako si to spomenuo, nije bio pravi istražitelj, znači nije bio niti pisac, niti u tom smislu znanstvenik. On je bio ekonomist i novinar, pored toga bavio se s gospodarstvenim temama, a usput kao amater zaljubio se u ovu narodnu književnost i za narodnu prošlost.
1: On je jedno kratko vrijeme boravio u okolici Körmenda. Je li jedno 3 mjeseca?
2: Tri mjeseca je bio sve skupa, ali pretpostavljamo da je već morao je čuti za ove Hrvate oko Körmenda, jer s namjerom je išao on već traživati. Prvo je u gradu Körmendu, išao u arhiv, crkvu, na općinu, gledati dokumente papiri, a zatim je išao sve do ovih naselja, jer kako svi piše u toj knjizi, do Kurelčeve knjige je tek kasnije došao nakon povratka kad je iz knjižnice iznajmio, ali vjerujem da je prije toga trebao čuti za ove naše Hrvate.
1: On Petrovo selo piše zajedno, jel? Tiče kako je svećenik Mađar koji je zagrižen za hrvatski jezik i drži svete mise i vjeronauk na hrvatskom, što je prirodno.
2: Tada je Hrvat bio u Petrovom selu župnik, tako možda imao ime s mađarskom grafijom, ali inače iz Vuka Proderštofa je bio, znači danas u Austriji je selo i velik Hrvat je bio.
1: Petrovo selo se i tada spominje kao prava oaza hrvatske riječi.
2: Tako je, mi smo imali eto sreće, opstali smo, iako kod nas nema u okolici baš hrvatskih sela, ali ipak smo uspjeli sačuvati naše hrvatstvo, dok se ona sela tamo oko Kermanda nažalost izgubila za našu zajednicu.
1: Donadini Petrovo selo svrsta u okolicu Kermanda, mi kažemo okolica Stambotela, je li je to isto?
2: Nije, ako je već tu, onda je došao naravno i Petrovo selo, ali mora se znati da je u tom smislu velika razlika između Petrovog sela i ostalih sela, što ova sela oko Kermanda, one su pripadala Baćanjevoj gospodčini, znači Baćanjevi su bili posjednici tog imanja, dok je Petrovo selo pripadalo Erdedijevim sa sjedištem u Eberavi, danas isto selu u Austriji. Tako da moramo razlikovati, znači, Petrovo selo od ostalih sela. Neću reći da smo zbog toga uspjeli ostati Hrvati, pošto smo imali drugog gospodara, ali ipak je da u tome razlika.
1: To su relativno brojna naselja i dosta puno hrvatskog življa je tada bilo tamo, odnosno živjelo.
2: Bilo je, ali mora se reći da već tamo 1916. godine je jako pao broj tih Hrvata. Još su neki stariji znali razgovarati s njim, s Donadinijem, ali kako on piše, djeca više ne. Tada su već pomalo izgubili zadnjeg hrvatskog svećenika, znači to se već dalo onda naslutiti da to ne ide prema dobrom smjeru.
1: Koja su to naselja koja i danas postoje?
2: To je Donji Berek, Ošu Berkifolu, Hrvatsko nadalje, Horvat nadojo, Gornji Berek, Pešu Berkifolu, Hrastina, Horostifolu, Veliki Kuket, Kujket, Mačkroket danas i onda još ono Petrovo selo koje smo već spomenuli, znači St. Peterfo.
1: Zašto ste smatrali važnim izdati tu knjižicu?
2: 110. obljetnica je, a kao drugo, ponekad se može čuti na raznim predavanjima kada je riječ o povijesti gradišćanskih Hrvata da je postojala ova knjižica, a zapravo niti puno njih, niti puno tih znanstvenika koji se bave s tim temom nikad u životu nisu vidjeli ovu knjižicu. Kao prvo, zato smo namislili izdati da svi mogu doći naši ljudi, istraživači do te knjižice, a kao drugo, želimo ponuditi svim ovim građanima, mještanima u tim selima o kojima je riječ i zato smo i preveli na mađarski jezik, barem onda na mađarskom jeziku budu mogli čitati o svojoj povijesti, o svojoj prošlosti, jer kako smo već rekli, tamo nitko više ne govori hrvatski, a ovako ćemo im mali dati mali jedan ovak poklon Donadinijev, eto sad na mađarskom jeziku.
1: Urednik i prevoditelj je dr. Andrija Handler, lektor Šandor Horvat, a izdavač nakladnik Kroatika.
2: Kako je?
1: Biće promocije?
2: Biće svakako. Ja mislim da će biti i kod nas u muzeju, znači u Prisiki. Želja mi je da napravim jednu promociju i u gradu, u Kermendu ili tamo negdje u muzeju ili blizu, kamo bi pozvali onda zastupnike tih naselja.
3: Broj telefona nam je 06 72 369 367.

0: Kulturni djelatnik i hrvatski aktivist Geza Veljđi Stariji prošloga tjedna je navršio 80 godina. Rođen je u Vedešinu, a od 1969. godine živi u Koljnofu. Bio je među osnivačima Koljnovskog hrvatskog društva, Društva gradišćanskih Hrvata u Mađarskoj i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Radio je u Savezu, a potom kao djelatnik za kulturu u Koljnofu, gdje je obnašao i dužnost predsjednika Hrvatske samouprave. Za svoj rad primio je više priznanja, među njima i nagradu za gradišćanske Hrvate.
1: Ja sam 46. rođen u Vedešinu, to je u Starcu, tu mi kažemo Nežidersko jezero, i tamo su dvoje Hrvatska, sada bila Kajkasa, to je bio Vedešin, Hidekši mađarski, koji je bio Ferti Humoge sada, pa Humogreki. Neka žitak mi se pa tako rijedio i tako mi je uspio da sam 69. se uženio, da sam u Koljnofu se doselio. Četiri mi smo bili brati, onda družini, tajma familiji, onda v rodbini i na placu smo se uživali smo hrvatski jezik. Malo hrvatsko selo je Vedešin, mog, onda je bio 400 ljudi je moglo biti. To je bilo pred kolhozom, pa onda bi se selili ljudi, su išli za posao, kad seljiva na zemlja nisu hoćeli delati, tako da svaki si je iskao delati na mjestu. A blizu je bio Šapron, 14 km je bilo od nas, autobus i vlak sa vozili. Da, mogli su pak zajiti u dobima djelu.
2: Preci su bili Veljđi ili to je po mađareno ime?
1: Mađarizirano. A ovdje u zapadnoj Mađarskoj, za Austrijskoj zaperanici je bilo puno Nemcu se doselili u Simoj. Pred Hrvatima, ne tako za Hrvati, onda su pak Nemci došli. Moje ime je bilo Wegerbauer, familijarsko. Od 47. godine je stari otac na Japinoj strani je mađarizirao si ime. Kroz granicu je, te tako, rekli ta nemčka kultura.
2: Rekli ste 69. godina Koljnof, ste se oženili. Imate čerku, sina, sad već i praunuke.
1: Da, a ti, sin je Klaudi, čer. Sad sin ima, ona ima, Ivan, tad ima sina, opet to je moj unuk.

0: Nukička prelili, tako da Ivasa u Ženjiv, on se rodio 1997. godina, a Lilija 2007. godina se rodila. Ovako, Ivasa u Ženjiv, pa ga pa mi imamo Monzadu Reljenu, pa sa svima doselili ženu, tako da to se prenoći.
1: Vi ste među osnivačima Kojnovskog hrvatskog društva, gdje se sjećate toga?
0: To je zapravo, to je bilo ovdje na koga zavređi, hrvatski žitak. 72. godinu, onda sam stupio, ovdje bi jedan pjevački zbor. Mara intervjera, rado sam stupio na ovu grupu. To ljeto smo pak organizirali, tako smo ga imenovali, hrvatski klub. To ste bi vodite, bi Franjo Pajlić, kod Hrvatskog saveza je imao funkcije. Zatim onda je nastao ravnatelj Kojnovske škole, pa on je i kod Bradišćanske Hrvatovi je bio predsjednik. No, da, ja sam tamo bio na hrvatskom klubu, te smo polako smo počeli, povezali smo se iz matičnom zemljom. Prvo veće vezanje je bilo 77. kad smo se spoznali s Buševšćane. Onda nam je to u Svatovi dobije Miju Karagilj onda inicijatirala i uredila. Tako da iz Buševšćani vi sada postoji u veze. To da smo tamo nastupili svaku godinu, oni su opet nas poiskali, pa su hodili na većoj priredbi su nastupili kod nas. Onda smo se povezali iz Bibinci, to odmah u Zadra. S tim imamo se veze, a žalost te su stari pomerli i već više ne. I su vatom, bi rekao, vatoj starosti da je djelali. Ali imamo još dobro poznate i prijatelje Gračani, to je sada dijel Zagreba.
1: Mm-hmm.
0: Ovo je dalo, pa bi rekli da je za matičnom zemlju, ovo je dalo pa veće djelo. Ja sam se priključil kada je moguće bilo civilne organizacije organizirati, to je bio ta manjinski zakon. Onda smo me prvimi u Kojnovi temeljili hrvatsko društvo. Tamo su me zibrali za tajnika. I to moram reći da dotle u Miravino nisam šao malo iznimka par godina kad mi je sin imao to te funkciju. Ne da bude to da nešto mora biti protiv propisom, ali zakona. Onda nisam bio tajnik, ali pa moram reći do penzije. I zatim sam i 10 godina bil to tamo. 2006. godine u penziju, a do 16. godina sam ustao. Vodio sam ured, primio tajnička posla.
1: A bili ste i predsjednik Hrvatske samouprave, Kojnov?
0: Kod je poznato, 94. godine su bili izbori, onda moguće bilo da se manjinski zakon, po manjinskom zakonu, da sam moglo izbori zibrati zastupnike, to su bili zastupnici i hrvatska manjina. Ovdje se je, tako se uvjeru novembra su bili izbori, onda su bili sjednica 95. godine, onda se utemeljilo zapravo tijelo, onda se zibrali i predsjednik, ali predsjednica, kad Marija Pišić je nastala predsjednik. Onda svako četvrtu godinu, pa da ja sam od 98. godine sam, pa su mene zibrali za predsjednika. Pa sam onda 8 mjeseca, ja bio predsjednik tamo. A isto, da ja sam primio kod tajnik posle kod Gradišćansko-hrvatskog društva. To te sam jako dobre prijatelja imao. Se mora znat da Gradišćanski Hrvata u Dvide, koji je živu, to je Željezna Čurska, Mošonska, Šopronska. I dobro smo znali surađivati i Željeznom županijom. Jedno je prihvatili suma, to je bilo dobro, dobro što se razumijeli. Žave ljude bi vredno djelati, da tako rekao ja. A tako si na neke rezultate dosjeći da su te pomagali. Tek tako ide skupa.
1: Vi ste primili nagradu, jel, za Gradišćanske Hrvate?
0: Znači, oni su priznali su, dali su poveju, ali moram spomenuti onda županije za županijsku manjinu. Onda isto tako Hrvatski savez je isto dal nagradu za osobitu doprinos hrvatske kulture, a onda i hrvatska državna samouprava. Tako da ne mogu reći da bi bio zadovoljan, ali najveće zadovoljstvo mi je da kod nas stoji Nukić i sinom, to mi je pravnuk, pa se sam s njim sam pomijen hrvatski, i da je hrvatski jezik ovdje.
2: Možete nam se obratiti i putem pošte. 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

Gordani Križić u Pečuj, Damiru Šarošcu u Semelj, time i Takač Šimić u Bilje u Hrvatskoj. Srećan rođendan i mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke. Hey!

Moniki Barić u Martince, Đuri Hameru u Pogan, Mariji Bošnjaku u Udvar, Ivi Bošnjaku u Salantu, povodom rođendana, dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće, sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke. Crne.

Tomislavu Matakoviću u Sukid, time i Šakan u Mišljen, Robertu Bori u Salantu, povodom rođendana. Dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Miši Božanoviću, starijem u Pogan, Mirku Bošnjaku u Salantu, Agnezi Vanjour također u Salantu, Franci Daskalov, prijatan vikend i sve najlepše sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Janji Božanović u Mišljenj, Milici Kundar u Kukinj, Marku Staziću u Udvar, Milanu Sabo u Pogan, Renati Božanović u Kukinj, Tomislavu Božanoviću u Udvar i Tamašu Staniću u Pogan. Prijatan vikend, sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Blašku Staniću i Čenge Farkaš u Pečuji povodom sklapanja braka. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u bračnom životu sljedećom pespom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Stipanu Löveju i Jadranki Sabu Šikloš povodom sklapanja braka, dug život, mnogo sreće i radosti u bračnom životu sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 9-e péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Petak je 9. listopada. Dobrodošli u jutarnju emisiju na hrvatskom jeziku u kojoj smo s vama od 8 do 10 sati. Nakon vijesti donosimo priču iz Njemeta, gdje je predstavljena knjiga Zlatna reverenda posvećena 50-godišnjem svećeničkom putu velečasnog Marka Bubala. Čućemo o posjetu voditelja zavičajnih kuća Hrvatskoj zavičajnoj kući u Lukovišću, koja čuva uspomene na život podravskih Hrvata. U Pomurju je vrijeme berbeni povorki. Iz Pustare donosimo sjećanje na nekadašnje berbe uz razgovor s Margitom Horvati i Ilonkom Saros. Govorit ćemo i o prijateljstvu Hrvatske škole iz Sambotela i osnovne škole Laslovo, o njihovim zajedničkim susretima i nedavnom izletu u Vukovar. Razgovaramo s ravnateljicom Editom Horvat-Pauković. Priloge su pripremili Tomo Fury, Renata Balatinac, Bernadeta Blažetin. Za tonsku realizaciju brine Norbert Aut, a emisiju uređuje i vodi Andrija Pavleković. Uz aktualnosti i najave događaja jutro ćemo ispuniti hrvatskom glazbom. Ostanite s nama.

0: Vijesti. Hrvatska narodnosna samouprava Lukovišća organizira Hrvatski dan u petak, to je danas, 9. listopada. Kulturni program počinje u 18 sati, a nastupit će Lukoviški vrtićaši i osnovnoškolci, Kut Podravina iz Barča, Kut Drava iz Lukovišća, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U 19.30 predviđena je večera za uzvanike, a u 20.30 plesačnica. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati 4. susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstvena stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timea Šakan-Škrljin iz Budimpeštanske Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će i Stjepan Blažetin sa Sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska samouprava u Sen Lurincu organizira u subotu 10. listopada Dan hrvatske manjine. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u Katoličkoj crkvi uz pratnju ženskog zbora Agušena. Svečano otvorenje u kulturnom centru bit će u 17 sati i 20 minuta. Nastupit će hrvatska plesna skupina iz Birjana, ženski zbor Agušena i kulturna udruga Marica iz Salante. Posjetitelje očekuje i degustacija hrane te kreativni kutak, a u 19 sati plesna zabava u sastav Podravka. Ulaz je besplatan. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca gostovat će u Petrovom selu s predstavom Imate problem, gospođa Markam. Izvedba će se održati u subotu 10. listopada u Kulturnom domu Petrovog sela s početkom u 19 sati. U Čavoju će se u subotu 10. listopada održati 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. Kulturni program počinje u 18 sati u školskoj sportskoj dvorani. Nastupit će domaći Kut Čavoj, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kut Rokoko iz Čikerije, te orkestar i folkoraši Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati slijedi bal uz tamburaške sastave Bačka iz Gare i Čabar iz Baje, a ulaz je besplatan. Akademski zbor Ivan Goran Kovačić nastupit će u subotu 10. listopada u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića predstavit će izbor iz Hrvatske zborske glazbene baštine. Koncert počinje u 19.30, a ulaz je slobodan. Hrvatska samouprava Surdukinja organizira južnoslavensku plesačnicu u nedjelju 11. listopada. Program će se održati u mjesnom domu kulture od 16 do 19 sati. U živu glazbu sudionike će kroz plesove voditi voditelj plesnog ansambla Baranja. Ulaz je besplatan. Hrvatska dvojezična gimnazija, to jest Hošig, u Budimpešti organizira 15. listopada tradicionalni jesenski dan otvorenih vrata. Od 9 do 13 sati školu mogu posjetiti učenici koji se pripremaju za izbor srednje škole i njihovi roditelji. Uz vodstvo nastavnika posjetitelji će moći prisustvovati nastavi, razgledati suvremene jezične i stručne učionice te upoznati mogućnosti sportski, kulturni te umjetnički aktivnosti. U knjižnici u Kačmaru u petak 16. listopada bit će prikazan prvi dio dokumentarnog filma Lasla Kovača Putovanje tragovima naših hrvatskih predaka. Film je posvećen Bosni i Hercegovini te povijesti Bošnjaka, Bunjevaca, Raca i Šokaca, hrvatskih skupina u Mađarskoj. Projekcija počinje u 14 sati na adresi Trg Slobode pod brojem 5. U Pečuhu će se 16. i 17. listopada održati 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Svečano otvorenje bit će u petak u 11 sati u zgradi Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti. Skup organiziraju Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Katedra za hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Pečuhu, Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Posebna pozornost bit će posvećena Mohačkoj bici i njezin utjecaju na hrvatsko-mađarske odnose, povijest i književnost. Uvodna izlaganja održat će Robert Skenderović o posljedicama bitke i osmanskih osvajanja, te Ondor Veg o oblikovanju Hrvatsko-šokačke zajednice Mohača u 18. stoljeću. Studionici će govoriti i o hrvatskim govorima u mađarskoj književnom stvaralaštu, medijima te očuvanju jezika i identiteta hrvatskih zajednica. Skup završava u subotu, nakon čega je predviđen odlazak sudionika u Mohač. Japanska pijanistica Yoko Nishi i hrvatski gitarist Petar Čulić nastupit će u ponedjeljak 19. listopada u Stolnom Biogradu. Koncert će se održati u svečanoj dvorani obrazovnog i kulturnog doma Svetog Stjepana na ulici Ferenc Liszt pod brojem 1 s početkom u 18 sati. Na programu su djela Dore Pejačević, Franca Lista i drugi skladateja, te obrade japanski i dalmatinski tradicijski napjeva. Koncert priređuju veleposlanstva Hrvatske i Japana u Mađarskoj. Dan poslije u subotu 20. listopada Yoko najslavnejší Petar Čulič nastúpiť v hrvatskom kazalištu Peču. Koncert počíne v 19. sati a donosí diela hrvatskí i strany skladateja te tradicijskú glazbu. Organizátori sú veleposlanstvo Hrvatske i Japana, generálny konzulát Hrvatske u Peču i hrvatsko kazalište. Dolazak je potreban potvrditi do 16. listopada na adresu elektroničke pošte veleposlanstva Republike Hrvatske u Budimpešti. Hrvatska samouprava u Semeju prijeđuje četvrti susret hrvatskih folklornih društava u Mađarskoj. Program će se održati 17. listopada u 18. sati u Hrvatsko-Mađarskom kulturnom centru. Nastupit će društva iz Duštoka, Erčina, Kukinja i Mlinaraca, Kud Lipa iz hrvatskih Semeljaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon nastupa slijede zajednička večera i bal uz orkestar Planina. Dan hrvatske narodnosti održat će se u subotu 17. listopada u Kulturnom centru Đula Sepeši u Anzabegu u organizaciji mjesne hrvatske samouprave. Doček gostiju počinje u 16 sati, a pozdravni govor i svečani program u 17 sati. Nastupit će domaći plesni ansambl Igraj kolo, radski zbor Jorgovani, južnoslavenski plesni ansambl i radski muški zbor iz Tukuje, te hrvatska izvorna folklorna skupina iz Budimpešte. Sastav kolo održat će kratki jubilarni koncert. Nakon programa slijede izložba, predstavljanje i kušanje, gastronomskih specijaliteta te zajednički ples uz orkestar kolo. Hrvatsko kulturno društvo poziva na festival klapa i zborova u austrijskom Novom Selu. Festival će se održati u subotu 17. listopada u dvorani za priredbe, a program počinje u 20 sati. U sklopu Dana hrvatske kulture 20. studenog u Somboru će se održati međunarodni okrugli stol o Šokcima i Rič. Tema ovogodišnje skupa je slavenska mitologija kao nadahnuće suvremenoj običajnoj kulturi i književnosti. Skup će se održati u maloj dvorani Gradske kuće. U Budimpešti će se održati prvi kazališni festival na hrvatskom jeziku Most Budimpešta. Festival organizira Hrvatska narodnosna samouprava Starog Budima Bekaš Međera na čelu s predsjednicom Čarnom Kršul. Svečano otvorenje bit će 27. listopada uz predstavu Ja, glumica, Darije Lorenci Flanc, sjede Marlen Dietrich, Ksenije Prohaske, 17. studenoga, Ču Spajsost Kanarinaca, Asterion Projekta, 30. studenoga, te Kako misliš mene nema, Teatra Exit, 7. prosinca. Predstave će se održati u kazalištu Uysinhaz u ulici Ede Pauloi pod brojem 35. Pečuh će 6. i 7. studenoga biti domaćin međunarodne znanstvene i kulturne manifestacije Šokačka rič, posvećene očuvanju slavonskog dijalekta i nematerijalne kulturne baštine. U središtu ovogodišnjega znanstvenog skupa bit će govori slavonskoga dijalekta u Mađarskoj. Održavanje manifestacije u Pečuhu prilika je da se posebna pozornost usmjeri na jezičnu baštinu ovdašnjih Hrvata i njezino prenošenje mlađim naraštajima. Organizatori su zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko Srijemske županije, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Hrvatski školski centar Miroslava Krleže te Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu.
1: Vremenska prognoza.
0: U petak u ranim jutarnjim satima na istoku, sjeveroistoku i jugozapadu zemlje mjestimice još može biti kiše i pljuskova. Tijekom dana na oblaka će se da postupno razilaziti, pa se poslije podne u većini krajeva ponovno očekuje sunčano vrijeme. Puvač mirendo pojačan sjeverozapadni vjetar, osobito na Zadunavlju, gdje su mogući jaki mjestimice i olujni udari. Jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 16, a najviša dnevna između 16 i 23 Celzijeva stupnja.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Prije pola godine u hrvatskom klubu Agušenua u Pečuhu održana je promocija knjige velečasnog Marka Bubala pod naslovom Zlatna reverenda, koja predstavlja polustoljetno svećeništvo velečasnog Bubala. Ova knjiga je predstavljena 4. listopada i u Njemetu u sklopu svećane svete mise. To je mjesto gdje se velečasni Bubalo s pijetetom prisjetio na minule godine i na čovjeka velečasnog Stjepana Zagorca, koji ga je na prvu riječ primio za vrijeme Domovinskog rata. Prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
2: Pa znate, kad dojete negdje pa vas prime, što kaže Isusu Evanđelju, ako vas prime tu ostanite, jedite, pijte što vam daju. Ako ne prime, otreste i prah sa svojim nogu njima za svjedočanstvo. Ja sam zaista prvi put bio u Mađarskoj i prvi put nekom je otvorio vrata i to hrvatski svećenik. To je za mene povijest. Ja sam tada našao put. Dakle, ovi ljudi, naši 70.000 Hrvata je došlo, da li već do tada ili još kasnije. Ja sam našao put kako doći do ti ljudi. On zna hrvatski, ljudi su tu okolo, pomoći mi ili će mi nekoga pokazati. Ja sam tada nekako otvorio me s oči, a kasnije me biskup rekao, evo ti dekret, idu u Mađarsku. To je bilo početak, krasno. To je moja jubilejska godina, 50. obljetnica misništva. I u toj godini sam ja zahvaljivao Bogu ovdje između ostalog, ali dosta rano. Kasnije sam, dakle, započeo sam negdje u 4. mjesecu u Starim Mikanovcima, to je bila korizma, i završio sam 8. prosinca na bezgrešnom začeće u kapelici sestara služavki Malog Isusa u Zagrebu. Ostalo je između toga bilo u mnogim mjestima, ali svakako ovdje je bilo u narodnoj nošnji. 20 nije oko oltara. Svećenik Ronta je bio tu sa mnom, on je bio tada župnik ovdje, odnosno iz Harkanja je dolazio i hrvatski zborio koliko je mogao i znao. Ja sam bio nekako kod kuće. Znate, mene nije tu da sam ja došao negdje u drugu državu. Dakle, kod kuće ste, kako je naš kardinal Kukar iz Blagopokojni rekao, gdje vam je lijepo, tamo vam je domovina. Meni je to bilo lijepo i sad mi je lijepo i zato rado dolazim. Htio bi više, ali ja imam obveza tamo gdje sam na župi podosta. Ispovijedam, mislim, spremam propovijed, evo kako ste čuli, ova gospođa sluša. Meni treba više vremena za to jer sam malo stariji, pa onda mi treba da osvježim nešto i da ovo vremeno, ovo iz ovog vremena iščupam nešto što živi, da se poveže sa Evanđeljem. Ja sam tu došao kući. Donio sam knjigu, evo knjiga, na sreću pri kraju, 2000 je bilo tiskano, imam još možda 50. Dakle, knjiga Zlata reverenda je zapravo, reverenda je svećenička nošnja redovita bila nekada. Sjećam se, Zagorca, on je to nosio. Mi imamo sad neku svećeničku košulju sa kolarom. To je, ajde, pristojno, rekao bih, ali je malo vidljivo u odnosu na reverendu koja pokriva cijelog čovjeka. Crna reverenda sa dugmadima, koja je zapravo 50 godina mene resila kao svećenika, a označavala me kao svećenika. I ja kad sam išao u reverendi kroz selo ili kroz grad, niko nije mogao da ne primijete, evo ide svećenik. Sad idem ovako, ako me zna, zna, ako ne zna, nikom ništa. Dakle, to je bio znak raspoznavanja. Ja sam u suradnji s jednim dobrim svećenikom, vrijednim iz Splita, Josipom Mužićem, razgovarao, pa sam mu dao nekoliko imena, rekao je, ovo je dobro. Ovo je naslov, Zlatna reverenda. Ona ne otkriva ništa, ali na kraju ona, kad se otvori, vidi se da je sve u tom smjeru išlo, da je prema toj godini, prema ti 50 godina, sve što se događalo, može se staviti pod ove dvije riječi, sve pod tom reverendom se krije. Sjećam se kad sam ja bio mladi svećenik, pa sam imao vjeronauk, pa nosio reverendu. Onda mi je jedan mali dječak došao, pa imaš ti lače? Nemaš. Ti to nosio stalno na sebi. Dakle, to je njima već dodijalo. Pa ja sam ono šuto loptu i u reverendi, digne me malo i tako. I onda još na to Alba, mislica. To je bio onako cjelovit čovjek. A čujete, reverenda i štiti, uniforma štiti. Jedan policajac na ulici ne može se napiti kad radi. A kad skine, možda i može. Tako i ovo kod nas, nas je zapravo štitilo, ili zajednica. Kad ste vi negdje u sjemeništu, pa ta zajednica te nosi. svi živite zajedno, oni pjevaju, ti pjevaš, oni mole, ti mole, dakle, i kad ne bi, netko te gura. Mi nemamo danas takve zajednice zdrave koja nas gura, nego svako živi za sebe, svako nosi neku svoju ideju, slobodno je, otvorili smo ograde, skinuli, kako evanđelist danas kaže, i sve je razulareno i demokracija nekad izgleda. Nema bolje izraza i riječ sad za zajedništvo, jedinstvo, ali ona je malo zla donela. Sjećam se kad jedan poljski biskup nazvao nekog njemačkog biskupa, kaže šta se to kod vas događa u crkvi, kaže on njemu, demokracija je ošla predaleko, mi više ništa ne možemo učiniti. Sve je liberalizirano, sve možeš, sve je dozvoljeno, sve je dopušteno, a nije sve, nije sloboda da radiš što hoćeš, nego je sloboda da si izgrađena osoba i taka izgrađena osoba ove gradi nešto dobro.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Prošlog petka voditelji Zavičajni kuća i članovi Saveza Zavičajni kuća u Mađarskoj posjetili su Hrvatsku zavičajnu kuću u Lukovišću, gdje je voditeljica Ruža Bunjevac delegaciji ispričala priču o samoj kući i životu podravskih Hrvata, pripremila Renata Balatinac.
2: U Lukovišću danas smo čekali jako silne goste iz cijele države. To je bilo ovako stručni sastanak, moram kazati. Tako da od di ima take zavičajne kuće, jel je to bilo Njemačka, jel Srpska, jel Mađarska, jel Kakalida u Mađarskoj, koji vode te etno kuće. Onda ni vodite i su svi došli da pogledaju da kaka je i Hrvatska zavičajna kuća. Tako da su došli skoro oko 60 osoba, onda došli su od muzeja, Kapušvarskog muzeja, onda Savez zavičajne kući, voditelji su bili, tako da ja mislim da tako je svi došao pogledati koji razumije u zavičajne stvari i smo jedno drugim pokazali kako je to tu kod nas, kod Hrvati, oni su rekli kako kod njivu je i jako su bili zadovoljni. Čekali smo nje s glazbom u nošnji. Deca su predali malo cveće i smo nje onda, kad smo pokazali našu zavičajnu kuću i naše običaje, onda smo nje malo nagostili i s našima hrvatskima kolačima.
3: Kada je otvorena zavičajna kuća?
2: Zavičajna kuća je otvorena službeno od 1. četvrtog mjeseca do 11. mjeseca, od 10 do 2, ali ako se netko javi, bar kada ćemo otvoriti, samo treba na telefon javiti, tako da ako je tu i za druge sate ili pošto je od utorka do sobote otvoreno, ali u ponedjeljak i u nedjelju otvorimo ako se jave na pravo, tako da bar kada more se dojit pogledati i pokažemo onda kako je prvo prije 100, 150, 200 godina kod nas žive svijetu, ima 8 naseljima od starina čak do Potonje.
3: A kada je sagrađena ta zavičajna kuća i čija je to bila kuća?
2: Ima pismeno da je bila Tukavić kuća 1865. godine, ali najviše tako znamo da je to bilo 1890. godina zidana ta kuća, obnovljena je više puta. Bila je ona i slamom pokrita, poslije i s crepom, ali 1986. je preuzela samo uprava tu kuću od Pave Jelića. Zvao se je on kod nas u Lukovišću Bočkoroš, tako da od onda je bila ona sređena ko zavičajna kuća i malo je bila zaostavljena do 2009. godine. Onda je bila jako obnovljena, već je bila jako loša, ali su nju obnovili i opet su islamom pokrili, krova su opet namirili islamom, ali to je bila žitna slama, nije bila dosta jaka, tako da prije jedno 6-7 godina onda smo cijelo krova iznova mijenjali, pa smo odraži slamom pokrili i tu je taki majstor došao delati koji jako razumije to te krove delati, tako da sad jako nam je, hvala Bogu, jako dobar je sad taj krov, jer znamo da ražna slama je puno jača i veća, tako da on na gušće i na debelo je bilo namireno, tako da je bila on, a svaku godinu nešto zato obnovimo na toj kući i imamo još do kuće jednu pojatu i štage i to smo obnovili sada, tako da sad lijepo izgleda i dvorište je lijepo uređeno, tako da drago nam bilo što su nas jako pofajili danas, da jako lijepo čuvamo mi to i puno smo razgovarali. Ja sam njim rekla od naši običaji, od kako su tuka živjeli svijet, koliko su živjeli, u koliko sela je bilo Hrvati, kako su bili u jednoj zajednici, moram kazati.

0: Siromašky so živeli, ali u dos velikoj ljubavi so bili jedno s drugim, iz jednog sela u drugo so išli pogledati i bilo je pajdaše, matke i su se ženili iz jednog sela u drugo selo i tako su držali uvijek, moram kazati da prijateljstvo uvi osam sela tukanu zdravu.
1: Koliko posjetitelja ima godišnje zavičajna kuća?
0: Ima zato dosta lijepo, sad malo je manje od kad je bila ovaj covid bolest, od onda puno manje ima nego dotle kako bilo. Bilo takav godina da preko 1000 posjetitelja je bilo, a bilo bome da je bilo i puno manje. A zato sad u to doba najviše dojdu školarci, pa iz vrtića, iz Baranje, iz Šumadijske županije, tako da ima zato i njima vrijedi to pokazivati jer uživaju time i poslije toga onda moraju oni i pisati do tog u školi da što su vidli, što pamte i kako su čuli, od čega su čuli, čude se i uvijek pitaju da tako se moglo je živjeti, tako lijepo njim je zato i kažu da pa i mi bi mogli tako živjeti.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti. Hrvatska narodosna samouprava Lukovišća organizira Hrvatski dan u petak, to je danas, 9. listopada. Kulturni program počinje u 18 sati, a nastupit će Lukoviški vrtičaši i osnovnoškolci, Kut Podravina iz Barča, Kut Drava iz Lukovišća, te ženski pjevački zbor Korijeni iz Martinaca. U 19.30 predviđena je večera za uzvanike, a u 20.30 plesačnica. U Novalji će se od 9. do 11. listopada održati 4. susret Hrvatske nacionalne manjine i Hrvata izvan domovine. Ovogodišnji program posvećen je Hrvatskoj zajednici u Srbiji. Predviđeni su razgovori o njezinu položaju, kulturi i ulozi medija, međunarodna znanstvena stručna konferencija te folklorni i gastronomski program. Na panelu o medijima sudjelovat će i Timea Šakanš-Krlin iz Budimpeštanske Kroatike, a među izlagačima na konferenciji bit će i Stjepan Blažetin sa Sveučilišta u Pečuhu. Hrvatska samouprava u Sen Lurincu organizira u subotu 10. listopada Dan hrvatske manjine. Program počinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u Katoličkoj crkvi u pratnju ženskog zbora Agušena. Svečano otvorenje u kulturnom centru bit će u 17:20. Nastupit će hrvatska plesna skupina iz Birjana, ženski zbor Agušena i kulturna udruga Marica iz Salante. Posjetitelje očekuje i degustacija hrane te kreativni kutak, a od 19 sati plesna zabava u sastav Podravka. Ulaz je besplatan. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca gostovat će u Petrovom selu s predstavom Imate problem gospođa Markam. Izvedba će se održati u subotu 10. listopada u kulturnom domu Petrovog sela s početkom u 19 sati. U Čavoju će se u subotu 10. listopada održati 9. festival kulturne baštine Bunjevci bez granica. Kulturni program počinje u 18 sati u školskoj sportskoj dvorani. Nastupit će domaći Kut Čavoj, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Stavankuta, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Bunjevačka zlatna grana iz Baje, Kud Rokoko iz Čikerije, te orkestar i folkoraši Hrvatskog kulturnog centra Bunjevačko kolo iz Subotice. Od 20 sati slijedi bal uz tamburaške sastave Bačka iz Gare i Čabar iz Baje, a ulaz je besplatan. Akademski zbor Ivan Goran Kovačić nastupit će u subotu 10. listopada u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Pod ravnanjem dirigenta Ivana Šćepanovića predstavit će izbor iz Hrvatske zborske glazbene baštine. Koncert počinje u 19.30, a ulaz je slobodan. Hrvatska samouprava Surdukinja organizira južnoslavensku plesačnicu u nedjelju 11. listopada. Program će se održati u mjesnom domu kulture od 16 do 19 sati. U živu glazbu sudionike će kroz plesove voditi voditelj plesnog ansambla Baranja. Ulaz je besplatan. Hrvatska dvojezična gimnazija, to jest Hošig, u Budimpešti organizira 15. listopada tradicionalni jesenski dan otvorenih vrata. Od 9 do 13 sati školu mogu posjetiti učenici koji se pripremaju za izbor srednje škole i njihovi roditelji. Uz vodstvo nastavnika posjetitelji će moći prisustvati nastavi, razgledati suvremene jezične i stručne učionice te upoznati mogućnosti sportski, kulturni te umjetnički aktivnosti. U knjižnici u Kačmaru u petak 16. listopada bit će prikazan prvi dio dokumentarnog filma Lasla Kovača Putovanje tragovima naših hrvatskih predaka. Film je posvećen Bosni i Hercegovini te povijesti Bošnjaka, Bunjevaca, Raca i Šokaca, hrvatskih skupina u Mađarskoj. Projekcija počinje u 14 sati na adresi Trg Slobode pod brojem 5. U Pečuhu će se 16. i 17. listopada održati 18. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Svečano otvorenje bit će u petak u 11 sati u zgradi Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti. Skup organiziraju Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Katedra za hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Pečuhu, Slavistički odbor Regionalnog centra Mađarske akademije znanosti te Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata. Posebna pozornost bit će posvećena Mohačkoj bici i njezinu utjecaju na hrvatsko-mađarske odnose, povijest i književnost. Uvodna izlaganja održat će Robert Skenderović o posljedicama bitke i osmanskih osvajanja, te Ondor Veg o oblikovanju hrvatsko-šokačke zajednice Mohača u 18. stoljeću. Studionici će govoriti i o hrvatskim govorima u mađarskoj književnom stvaralaštu, medijima, te očuvanju jezika i identiteta hrvatskih zajednica. Skup završava u subotu, nakon čega je predviđen odlazak studionika u Mohač. Japanska pijanistica Yoko Nishi i hrvatski gitarist Petar Čulić nastupit će u ponedjeljak 19. listopada u Stolnom Biogradu. Koncert će se održati u svečanoj dvorani obrazovnog i kulturnog doma Svetog Stjepa na ulici Ferenc List pod brojem 1 s početkom u 18 sati. Na programu su djela Dore Pejačević, Franca Lista i drugi skladateja, te obrade japanski i dalmatinski tradicijski napjeva. Koncert priređuju veleposlanstva Hrvatske i Japana u Mađarskoj. Dan poslije u subotu 20. listopada Yoko Nishi i Petar Čulić nastupit će u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Koncert počinje u 19 sati, a donosi djela hrvatski i strani skladateja te tradicijsku glazbu. Organizatori su veleposlanstvo Hrvatske i Japana, generalni konzulat Hrvatske u Pečuhu i Hrvatsko kazalište. Dolazak je potreban potvrditi do 16. listopada na adresu elektroničke pošte veleposlanstva Republike Hrvatske u Budimpešti. Hrvatska samouprava u Semeju priređuje 4. susret hrvatski folklorni društava u Mađarskoj. Program će se održati 17. listopada u 18 sati u Hrvatskom mađarskom kulturnom centru. Nastupit će društva iz Dušnoka, Erčina, Kukinja i Mlinaraca, Kud Lipa iz Hrvatskih Semeljaca te muški pjevački zbor Hrastina iz Udvara. Nakon nastupa slijede zajednička večera i bal uz orkestar Planina. Dan hrvatske narodnosti održat će se u subotu 17. listopada u kulturnom centru Đula Sepeši u Anzabegu u organizaciji mjesne hrvatske samouprave. Doček gostiju počinje u 16 sati, a pozdravni govori i svečani program u 17 sati. Nastupit će domaći plesni ansambl Igraj kolo, radski zbor Jorgovani, južnoslovenski plesni ansambl i radski muški zbor iz Tukuje, te hrvatska izvorna folklorna skupina iz Budimpešte. Sastav kolo održat će kratki jubilarni koncert. Nakon programa slijede izložba, predstavljanje i kušanje gastronomskih specijaliteta te zajednički ples uz orkestar kolo. Hrvatsko kulturno društvo poziva na festival klapa i zborova u austrijskom Novom Selu. Festival će se održati u subotu 17. listopada u dvorani za priredbe, a program počinje u 20 sati. U sklopu Dana hrvatske kulture 20. studenog u Somboru će se održati međunarodni okrugli stol o Šokcima i Rič. Tema ovogodišnje skupa je slavenska mitologija kao nadahnuće suvremenoj običajnoj kulturi i književnosti. Skup će se održati u maloj dvorani Gradske kuće. U Budimpešti će se održati prvi kazališni festival na hrvatskom jeziku Most Budimpešta. Festival organizira Hrvatska narodnosna samouprava Starog Budima Bekaš Međera na čelu s predsjednicom Čarnom Kršulj. Svečano otvorenje bit će 27. listopada uz predstavu Ja glumica Darije Lorenci Flanc. Slijede Marlen Dietrich, Ksenije Prohaske 17. studenoga, Ču Spice od Kanarinaca, Asterion Projekta 30. studenoga te Kako misliš mene nema Teatra Exit 7. prosinca. Predstave će se održati u kazalištu Uysinhas u ulici Ede Pauloi pod brojem 35. Pečuh će 6. i 7. studenoga biti domaćin međunarodne znanstvene i kulturne manifestacije Šokačka Rič, posvećene očuvanju slavonskog dijalekta i nematerijalne kulturne baštine. U središtu ovogodišnjeg znanstvenog skupa bit će govori slavonskog dijalekta u Mađarskoj. Održavanje manifestacije u Pečuhu prilika je da se posebna pozornost usmjeri na jezičnu baštinu ovdašnjih Hrvata i njezino prenošenje mlađim naraštajima. Organizatori su zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko Srijemske županije, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Hrvatski školski centar Miroslava Krleže te Filozofski fakultet Sveučilišta u Pečuhu.
2: Vremenska prognoza.
1: U petak u ranim jutarnjim satima na istoku, sjeveroistoku i jugozapadu zemlje mjestimice još može biti kiše i pljuskova. Tijekom dana na oblaka će se da postupno razilaziti, pa se poslije podne u većini krajeva ponovno očekuje sunčano vrijeme. Puvač miren do pojačan sjeverozapadni vjetar, osobito na Zadunavlju, gdje su mogući jaki mjestimice i olujni udari. Jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 16, a najviša dnevna između 16 i 23 Celzijeva stupnja.
2: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Već 3 godine prijateljstvo i suradnja povezuje Hrvatsku školu Mate Mešić Miloradić iz Sambotela i Osnovnu školu Laslovo. Njihovi učenici kroz uzajamne posjete upoznaju jezik, kulturu i običaje svojih prijatelja. O nedavnom gostovanju sambotelskih učenika na multikulturalnom festivalu u Laslovu, zajedničkom izletu u Vukovar te predstojećem susretu u Sambotelu govori ravnateljica Edita Horvat-Pauković.
2: Te da ćemo još imati za velike naše učenike, odnosno i za gimnazijalce neku školu, samo naravno moramo malo čekati.

0: tamburaši, recitatori tamburaši i naravno onda sa druženjem i nekim izletom poveženo. Ove godine smo bili u Vukovaru.
1: Zbog čega je važan Vukovar za djecu, odnosno da li znaju noviju povijest Hrvatske?
0: Pa moraju znati, s jedne strane ja uvijek kažem da meni je najomiljeniji predmet u našem sustavu hrvatski narodopis. Jer tamo stvarno svega i svačega možemo učiti, o svemu možemo pričati. Naravno slavimo i dan neovisnosti, baš sutra ćemo imati priliku i u našoj školi. Ali mislim da je jako važno da naša djeca uče i o Domovinskom ratu. Iako još možda ni njihovi roditelji nisu bili svi živi u ono vrijeme, ali baš zbog toga da osjećaju kako trebaju ljudi pomoć jedan drugome, da pričamo o tome da djeca iz Hrvatske su bila preseljena u Mađarsku, u neke naše obitelji i s druge strane da razmišljaju malo o tome da krajem 20. stoljeća i nažalost još i u 21. stoljeću još uvijek se borimo protiv rata i da osjećaju djeca da mir i sloga su najvažniji pojmovi u našem životu, jer ako samo ratujemo, to ne vodi nikud.
1: Što je poseban plus, naime, vaša djeca su bila smještena kod roditelja.
0: Naravno, to je najvažniji dio ovog susreta, jer stvarno onda moraju koristiti hrvatski, moraju vježbati jezik i drago mi je da sad za 2 tjedna ih čekam da se vrate i oni k nama, pa već po imenama čekaju djeca jedan drugoga, dakle ja čekam Dalibora, ja čekam Ninu i tako dalje. Dakle, ono druženje što stvarno ovako možemo mi organizirati da se upoznaju i da ne bude samo to da, eto, došli smo mi plesati pa malo svirati pa tu smo i s Bogom, nego da se druže stvarno. I Laslovo nije veliko mjesto, dakle, baš se može ta voziti bicikl, družiti se po selu do kasne večeri. To je najbolja stvar u ovim sretima.
1: Što ste vi za njih pripremili? Što pripremate?
0: Pa taj tjedan će biti dosta naporan nama, jer inače imamo u školi po godišnjem planu tjedan folklora. Čekamo instruktora plesača iz Slavonskog Broda, cijeli tjedan će nam učiti plesove. 21. listopada imamo i dan otvorenih vrata u gimnaziji, dakle tamo čekamo i goste iz okolnih hrvatskih sela i hrvatskih škola, a isti dan dolaze i Laslovčani, dakle i njih ćemo uključiti u učenje plesova u plesačnicu. Zadužila sam članove Jačkog vijeća da izmisle neke zabavne igre za popodne i naravno da se uključuju i nastavnici i učenici, pa onda ćemo pustiti djecu u obitelje, a za nastavnike ćemo baš imati priliku u Petrovom selu pogledati kazališnu predstavu Čuspajz. I tako za srijedu to organiziramo, a u četvrtak bismo posjetili grad Kiseg.
1: Ima se što vidjeti, naime, ima hrvatskih spomenika i u Kisegu i u Sambotelu.
0: Naravno, u Sambotelu već imamo iskustvo da budu oni mali istraživatelji pomoću karte i pomoću pitanja da potraže neke podatke. Kako je ta igra već poznata našoj djeci, mislim oni bi mogli voditi svoje goste u ovoj turi. To je dvodnevni boravak trenutno, ali već smo počeli mozgati o tome kako ćemo to malo produžiti.
1: Uz Laslovo imate i drugu prijateljsku školu već?
0: Trenutno ne, ali imat ćemo jedan projekt sa osnovnom školom Josip Kozarac iz Slatina. Oni dolaze nama u drugom mjesecu s jednim Erasmus projektom što oni imaju akreditirano. Nadam se da ćemo naći i financijsku potporu da se i mi vratimo k njima i radimo na tome da imamo sve više i više iskustva u prijateljskim vezama.
1: Ako budu i maturanti, onda i za njih treba uspostaviti neku prijateljsku vezu.
0: Svakako, a imat ćemo još jednu priliku koju smo slučajno dobili, a jako se veselim da 9. brigada Vukovi blizu Plitvičkih jezera bi tražili neku vezu. Oni bi organizirali jedno tjedni kamp za naše učenike, za naše gimnazijalce, Morijanice.

0: Nikola Tesla, Zadar i okolim. Jako je zanimljiv taj program i nadam se da će dobiti oni tu potporu na koju računaju, pa onda bi nas ugostili i nadam se da će, to će biti isto tako jedna dugotrajna veza.
1: I nagrada za ljeto.
0: A kako ne?
2: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.
3: Noće luda, nismo njena posada, radi me mjeseca, ja izlazim s njom.

I tako voli noći drago kamenje, sva su svjetla grada diha srebrna, a ona ima plano svoj svijet. U njenim očima je rijeka duboka i hoće tamo gdje je zabranjen smjer.

Poštovani slušatelji, približili smo se završetku naše jutarnje emisije. Danas smo govorili o svećeničkom putu velečasnog Marka Bubala, baštini podravskih Hrvata u Lukovišću, berbenim običajima u Pomorju te školskoj suradnji koja povezuje Sambotel i Laslovo. Hvala našim sugovornicima i vama koji ste protekla dva sata proveli uz hrvatski radijski program. Priloge su pripremili Tomo Fjuri, Renato Balatinac i Bernadeta Blažetin. Za tonsku realizaciju bio je zadužen Norbert Aut. U ime cijele ekipe pozdravlja vas urednik i voditelj Andrija Pavleković. Želim vam ugodan petak i lijep vikend. Do sljedećeg slušanja.